0: tiang ratun wagung lingsir sapunika jadi tiang watur. Ti tiang puniki boyo siro-siro ratu.
1: Aduh kedewa ratu aku. Dijak singker sok nak buka gelang. Siro-siro kan siro-siro do kengkeng.
2: Ada ane niko siro-siro.

wae. Kados tumben palungga cokore dewa kadhe asapun iki yan dumun nang jag dios kados sepro mangken palungga cokore dewa rumah sejah ring sejeroning pikayun yan wal yan inargama yang titia durung mesiat palungga cokore dewa sampun kasor puniki kados tembe mangken palungga cokore dewa kadhe asapun iki nang becek-becek angkayone sampun nang tawut nang kayone kenten